depan kita. Tidak. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir ular.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

有三个的果子，根本应不该的杀死人啊，死不说过，帮啊也一般啊都拉，帮啊也一般啊都拉，到了山林帮啊混多的啰嗦，应该没kemarin barang ini kan lengkap cuma pelet wal sangking gendeng langgiran yang puno tungkap dia ngelepas sake warastro amilora dikadung prayitno sangkolo bentono kanang panah kiai badal tulak tinepeng sangkolo bentono katama ake dadali sangkan kota muruk

tanpa klatau. Sakep tumungkul tanana kang samya nyabawa. Bungurup mangalat-alat. Keliling gelondong. Kukuse makan dengken dengsun dengan torek sok yang awe-awe Dewi Arimbi.